0: I hit the gym at 6. Welcome to YFM. Yes, sir. Mpachi Efrosi. Mano, Ronaldo and Asa Messi. Ronaldo and Jibako and I'm asking Jimmy.
1: Ronaldo, did I see a woo?
0: Sassy.
1: Hey, oh my God, only Messi, because the only thing that you see, I'm a fan of the greatest player in the World Cup, and I'm a fan of the design of the Afon Khan, and I'm a killer kid.
0: Yeah, me personally, I'm a fan of Messi, personally.
1: Yes, yeah, the greatest player of all time, two World Cup, 8 Ballon d'Or, everything in football, why didn't you love Messi?
0: Yeah, so more. Thanks for calling. We're discussing football on the show this morning. Portugal is actually playing later tonight with Spain. What a game. I'm not going to miss it. I think it's 7 p.m., right? Yeah, I need to watch that game. Back on the lines now. Who am I talking to?
2: My name is Alibaba Postero, inside of Oroku.
0: Alibaba, what do you think? Ronaldo or Messi?
2: Ronaldo.
0: Ronaldo and Jibakron.
2: Ah, na nyina ne so bebe.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha